Āmarai o te moana. Ko te whare tīpuna ko Wairākewa. Ko te whare kai, ko te ao takawhāki. Ko te moana ko Tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko Maua. Ko mātātua te waka, ko ngai te rangi te iwi, ko Ngāti he te hapū. Ko te kawa, ko tau tūtū, tū atu, tū mai. Ko Wairākewa nānā ka puta mai ko Toroa, nā Toroa ka puta mai ko Ruaihona, ka puta mai ko te hinga o te rā, ko Awanui Ārangi, ko Rongotangi Awa, nānā ka puta mai ko Rōmai Nohorangi, ka Moia ki atu Wairua, ka puta mai ko Tamapahore, ko Tamapiri, ko Ipurehe, ka Moia ki a Kai Māwhatu, ka puta mai ko Huirau, ka puta mai ko Tūrāpaki, ko Tūrāpaki te tūpuna o Ngāti Hei.